0: den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: Og your radios out there. Song goes out to you. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?